Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Selv til fjellet står min hu. Til fjellet vil jeg rømme fra bygdens larm og gru. Uråde se han plager med nød og finansplager. Hvor mammon fyrsten jager med hopp og hyrd og ho. Jeg ønsker meg en hytte hvor bølger slår mot strand, hvor solnedgang kan lokke mitt syn til drømmeland.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

viser seg umulig å få løs ei handlevogn. Jeg var sjelven, svett og småkvalm, og køen bak var lang. Jeg ga varene til kassadam, og kjøret var i gang. Denne klassen med bananer, den måtte du ha vegd. Herregud, sjadam bak meg,

Var dette alt, sa kassadamo, kontant eller kort? Det var visst heise mykje dette, vi tek kortet for deg gjort. Da må du taste koden din og avslutte med klar. Du vet ikke hva slag kode disse kortgreiene har. Jeg pakker som en jævel, nå telte hver sekund. Lette ting må øvst i påsen, tunge ting på bunn. Eksalat og dopapir, da ber jeg aula på. Jeg trasper alltid samme påsen for å komme.

Jeg stod op og så på månen. Kunne tydeligt se min cykel deroppe. Jeg så på barnas sovende kropper.

0: ingen knivstickning.
1: Allt var bedre før.
0: Nei, ingen knivstickning.
1: Allt var bedre før.
0: Nei, ingen

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.